0: Lazy Lamhe on East FM.
1: خوش آمدید, a very good morning. Lazy Lamhe پہ آپ ہیں نیلوفر کے ساتھ on East FM, Kenya's premier Asian mix. Miss کیا مجھے last Sunday, سچ بتانا, بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے, کیونکہ میں نے آپ کو مس کیا. بٹ یو نو واٹ, میں تھوڑا سا شارٹ بریک پہ تھی, ٹھیک ہے نا. کوئی بات نہیں, ابھی ہم مزے کریں گے, مست مست کلاسک سنیں گے, بالکل گرما گرم چائے اور بریکفسٹ کے ساتھ. لیٹس گو آن دس بیوٹیفل جرنی آف کلاسکس فرام بالی ووڈ اونلی آن ایسٹ ایف ایم, کینیاز پریمیئر ایشین مکس. یو آر آن لیزی لمحے ود نیلوفر. ویری ویری گڈ مارننگ.
2: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gitau.
3: Kenya Kwanza leaders have criticized former Deputy President Rigathi Gachagua, accusing him of politicizing the establishment of an Ebola quarantine facility in Kenya. The leaders, led by Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot, dismissed the claims and warned Gachagua against what they termed as playing politics with a public health matter. They said both the Kenyan and U.S. governments are only enhancing preparedness measures to tackle any potential Ebola outbreak.
4: Kila kitu nataka ku reduce ikue

غمِ عشق رہ گیا ہے غمِ جستجو میں ڈھل کر، غمِ عشق رہ گیا ہے غمِ جستجو میں ڈھل کر، وہ نظر سے چھپ گئے ہیں میری زندگی بدل کر، نہ ملا سراغ منزل کہیں عمر بھر کسی کو، نظر آ گئی ہے منزل کہیں دو قدم ہی چل کر۔ اس حصے میں آخر میں سنیے مسعود ملک کو، ہم تم ہوں گے بادل کی طرح۔

دل تھا کسی کی یاد میں مصروف اور ہم شیشے میں زندگی کو اتارے چلے گئے. مشکل تھا کچھ تو عشق کی بازی کا جیتنا, کچھ جیتنے کے خوف سے ہارے چلے گئے. ان کے بغیر زیست برحال زیست تھی, جیسی گزر رہی تھی گزارے چلے گئے.